mwari wacho wakandozvisika zviro zvokuitira kuti zvinge zvichidzadzisa chido cheumwe neumwe anonga achida kuti ndinoda kuti kunze kunge kwakatonhorera sanhasi umwe unototi ini chando handiwirirani nacho mumirirawo urongwa wamwari kana kwaakupisa ngekuti ndiwo mwedzi wacho uchapisa zvekuti vanoda chando vanonga vakuboikana kuti aiwawozve uchikupisa here nhunga ndopa dzinonga dzaakuti makorokoto nguva yekupisa aiwa wadikanirambai mwinesi kusvika dzaita idzonzora chine 54 minutes.

nguwa arare dzimwe dzenguwa amwe mapastori anosumuka kanga paine mutendi une zvese ndopaanosumuka neusiku wanga unonga akaita anga ananyandiro ano anozosumuka kwaedza mwanotosumukirwa usiku uho akafonerwa nemunhu unotenga kombo Steve ranaora Ok, kumirira maputu tizoya mumhepo iwe nezuva rakanaka kulokarda

kuda na kuenda pangu wa gumene mazema ngwarani uwaye nao amwe mashoko ekupedzisira muchirongo wache chabva kudarika pachibvunza sekuru ngechekuti akadzi munhu akati ndino kunoziva kuti amwe akadzi ari kusiiwa ngekukumbirisa maningi kundoti badzi wamuda nhasi uno ndakufonera wototakura nyumba yake yese wautoisumudza kuti ndini tiga imba yangu yotondiitira zvese handizvo zvinoizwa munhu wausati waziya wausati wajairana naye afanhwa kundokumbira kunga zvekuti izvo unosenza kumugodhi neari kumugodhi acho kune ari ushaya sipo anozoiona pamwe pamwedzi miri mitatu mari yacho achishupika pesa saka nyaya yekuti badzi wandodanana nemukomana wadana nemurume chakati almos matabish jantari ukapatika nguva yeusiku ndipe kafe hope ndirubatwa nehope ndipe kafe anhu anotiza amwe azhinji arutizwa ngenyaya yekukumbirisa kukumbirisa anamwe muri kunyanya kuzokumbirisa kwacho unoionepi mari oke ngatimboti wakupa nhasi uno mari wakupa sei unombotsvaka zuva risati radoka wakumbira imweni wazosenza nguvai mwedzi ngatimboti uri usenza unotambira pa30dh pamwedzi saka zvawamukumbira nhasi mangwanani wamukumbira masikati wamukumbira mani wazosenza nguvai nepabasa pachopo unondoramba anondopohwa mari mwedzi usati wapera handizvo saka mufanhu undoramba muri kukumbira kumbira ngokuti amweni muri usiyiwa ngenyaya yekukumbira ngenyaya yekukumbira umwe unokumbira ndwara ndini kundokuda badzi ndwara dzako dzondinofanirwa kudzikudza mesha ndinofanirwa kudzikudza kutsvukisa muromo kuya ndinofanirwa zvazvejerera muna zvazvejerere saka kubva imona zvese zvetiri kuitika pa unozoona murume unotanga uzoti z wotarokera padoko umupaso dospaso chipratrashi kwaakutoenda z wanditiza kukumbira kuri kuzonyanya ipowo nguva yekuti munhu ambofema tumirawo mesaji yekuti bhondiya maswera sei amore aikona chakati bhatoo yangu ndazonanzvanzva muromo yabva yapera saka ndoda imweni unotiza nemunhu unosenza mubhango kusenza asi bhango rake kuti amweni anofunga ichiti munhu unosenza mubhango mari yaa yake kusenza unomirirawo kutambira mwepamwedzi pei saka kukumbirisa kunozonyanya munotizwa namwe

0: Tenuti ndiani vano Radio Mozambique?
1: Pano muri kubva na Salvador Joaquim.
0: Munogara kupi?
1: Ine ndiri kuverekedzera mudhorobha Lobera, provinsi yeSofara, kanyi ndakabva kudistrict yokachibavava kachitauri.
0: Kakaita wani?
1: Kubera kunini kuri nani, so tandomuka no zvimamhepo zvimakwitikwiti kudado pota kudado fefa fefa mazha kuzivi na waluno ate kakandotikwititi mudengemo.
0: Tabonga kuri pekuna?
1: Nada kuri tiso kakaita makwiti keitopera padoko.
0: Hazvito kushata mwana wamai, ishitatu chakanaka. Tinoda kuziva kuti muri kwapi?
1: Walune nini ndiri musidadio bera maji kainga ndakabva district yekachibavava kachitauri.
0: Munoenda rini kachibavava?
1: So tavezi mwedzi wambudzi.
0: Tabonga mwari vanonyasha. Ndimwi maitavo kutanga muprovinsi yeSofala?
1: Tabonga. Ndinondomuzwa ne mazanda anga ndiri kachibavava, ndinondomuzwa nezvitovereka dado mutsvangisira nekuwanana nada. Ndikati nyamasuna ndau pandazozva rinumire ndotoi gravara nsi ndikati adambo ete ndandokonsekiri davija naivona.
0: Tabonga
1: basa
0: rengu. Muchungamidzo zhinji ndinoenda kunani?
1: Muchungamidzo ndinotambisa mwaramu wangu vanowanika kachitause Fernando Manyasha, ndinotambisa tesaji Rita Agostinho. Ndaimanga pondopo.
0: Tabonga movanoziva rakanaka.
1: Tabonga musandizenga zvende pamberi.
0: Atendini Jose Chikakatairo. Ndinochunga mija kuno junya ukamajuka chikaka. Voka 20. Voka mamunya titamba nyingo kudakara.